ہم سے جاؤ نہ بچا کر آنکھیں، یوں گراؤ نہ اٹھا کر آنکھیں، خاموشی دور تلک پھیلی ہے، بولیے کچھ تو اٹھا کر آنکھیں۔